Yamil, Yamil. Yamil. Xam nga Seydi Yamil. Seydi Yamil est là où Seydi Babacar. Yamil.